0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație. Florence Beatrice from Los Angeles. Good morning. Have a great day or day shift in Los Angeles. Thank you for stepping in, for joining on our website www.duxradio.ro. Hopefully you're enjoying Dux Radio experience and hopefully see you soon. Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: rainy days. Have sunny music on Dax Radio.
1: După amiaza live cu voi. 18 septembrie, îmi e salut și un bun prieten sotănase sau tase, la mulți ani sau toate cele bune și să bem mult whisky împreună, nu-i așa? Cum o făceam odată? Don't let the sun go down on me. Sunt convins că îți aduce aminte de piesa asta. Îți sună cunoscut, nu-i așa, domnul So?

de excepție, de colecție, de senzație, piesa asta Don't Let the Sun Go Down on Me, Sir Elton John și George Michael. George Michael spunea, fii bun cu tine însuți, fiindcă nimeni nu te poate face mai fericit decât te faci tu însuți. Două legende aici adus de după amiază, 18 septembrie, la mulți ani, Sotănase, toate cele bune, o zi în mintea mea, o voi păstra întotdeauna și să ne vedem cu bine. Acolo unde ne vedem. De fapt, nici nu contează unde ne vedem, contează numai să ne vedem. Dux de după amiază, Adi sunt, te aștept pe mai departe cu mesajele de după amiază și evident discutăm despre ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, la mulți ani încă o dată, Sotănase, 18 septembrie 2025, să fii iubit, să fii sănătos, să fiți iubiți și voi și să ne auzim de luni aici, antisistem, antiplagiat și evident, antipoliticien, terascu, wet, wet, wet, Julia says, bye bye, toate bune și un weekend excelent! Rainy days have sunny music on Dux Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. Vinca.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm nici

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Top Planete y vine latine luna de la 21 The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de Dux Radio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: You know, everyone thinks I should be afraid of you.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Hart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată acum pe lângă Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Asculți Dax Radio.
1: Stop right on.

0: Momentele dimineții pe Pax Radio.
1: Să nu te temi de o iubire proaspătă. Ce-a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

există a doua șansă. Uneori, ceea ce ai acum poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.

Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

muzica Dux Radio, te însoțește întotdeauna de luni până joi. Este luni, astăzi ziua mea bună, vă spun bună ziua încă o dată de aici din studio Dux Radio, de la microfonul Dux Radio. O zi deosebită astăzi, cu ceva instabilitate în anumite zone, însă destul de cald în altele. Suntem aici Antisistem, Antiplagia și Antipoliticieni, te salut, ca de obicei, mă găsești de luni până joi de la 1 și jumătate aici la Dux Radio, de după amiază, cu mesaje. Disecăm, discutăm despre ceea ce se întâmplă în spațiul public și nu numai. Avem și astăzi de povestit 50 de minute, al tău sunt, așa că te aștept, deschidem liniile de comunicație și muzica bună să vină, să curgă și să se audă aici la Dux de după amiază.

Ce ție și cu destinul ăsta, Lionel Rich, am ascultat My Destiny aici la Dux Radio de după amiază. Iată că un primar, chiar că și dacă nu mă înșel eu, de undeva, de unde se agață harta de acolo din Mureș sau Marea Mureș, da, acest Cătălin Chiarecheș a făcut puțină temniță, puțină pușcărie și iată cum ne așteptam, a fost eliberat. Spune că pușcăria sau temnița poate să fie în anumite cazuri binecuvântată, să-ți aducă binecuvântări. Păi, așa se întâmplă, băi, Chiarecheș, că tu ai stat puțin pe acolo, te-au ascuns să știa puțin, însă tot te întorci acasă, la bănuții tăi, la vilele luxoase, poate furate și așa mai departe, și atunci, da, temnița poate să fie câteodată binecuvântată sau o binecuvântare. Muzica de după amiază este cu tine. Știți, până la urmă se adevărește vorba aia. Pe timpuri se spunea, exista așa o zicală, un proverb, băi, pe corupție știa ca pe pești. Îi prindem, îi pozăm și după aia îi eliberăm. Cam așa se întâmplă pe aici pe la noi. Asta este justiția lui Madame Keveshi. Noi suntem la Dux Radio de după amiază. Îți mulțumesc dacă ești cu mine. Adi sunt, te aștept cu mesaje.

How bad we are it, aici aduc straight de după amiază. Suntem într-o zi de luni și vă mulțumesc mult dacă sunteți cu mine. Iată că este deja valabilă. A intrat o lege ce stipulează faptul că dacă nu ți plătești amenziile timp de 90 de zile după ce ai primit PV-ul acasă, să ți se suspende permisul de conducere. S-au speriat, zic eu, foarte mult băieții știa ce ne conduc, că dacă noi prostimea nu mai plătim amenzi, atunci de unde-și mai iau ei șpăgi, bonusuri diurne și lefuri uriașe? Deci a intrat o lege, oameni buni, în vigoare astăzi, o lege ce stipulează că dacă nu ți plătești amenda de circulație 90 de zile, poți să fii pieton să ți se suspende permisul și mai mult. Și atunci, uite, vedeți, noi îi ajutăm pe oamenii ăștia să stea bine și confortabil, fiindcă le plătim lefurile.

Sper eu că Mariu mai este fericit dacă și-a găsit ceasul pierdut pe aici, pe la noi, acum câțiva ani sau și-a dat altul. La banii lui, Felices Roscoate, l-am ascultat din 2017. Cam atât de fericiți sunt și hoții ce ne conduc, adică și-ar dori să fie fericiți hoții ăștia ce ne conduc, numai să nu se ajungă la anticipate. PSD-ul, PNL-ul, USR-ul și UDMR-iștii extremiști se zvonește că ar bate palma să refacă puțin coaliția, că deh, e complicat de ustor atunci când ajungi la anticipate și s-ar putea la anticipate să nu mai prinzi sau să fi dat la o parte din scaunelul ăsta călduț unde ești tu acum. Aducem și hashtag-ul de astăzi, asistați social pe banii tăi, exact așa se numește hashtag-ul de astăzi, de la Dux Radio, asistați social pe banii tăi, după ce politicienii vor să-ți dea legea asta sau au dat legea asta, o lege prin care dacă nu-ți plătești amenda în 90 de zile, vei avea permisul suspendat. Asta ca să ne forțeze să le plătim lefurile, că dacă sunt incompetenți să atragă bani la bugetul de stat, atunci cum se poate face cel mai bine chestia asta decât prin prostimea ce plătește taxe și impozite? Hashtag-uri de astăzi, asistații sociali pe banii tăi.

Nu știu dacă v-am spus, dar îmi face o deosebită plăcere să-i ascult pe acești comentatori de la Cupa Mondială de Fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. Îmi face o deosebită plăcere să văd cum zbiară bainele. Zici că sunt la psihiatrie, zici că sunt la Obregia, cum zbiară vieții de ei, zici că acum aș zmurg o amigdală atunci când joacă Messi. Nici la meciul cu Ukraine din 2022 din Qatar, da? Când am jucat noi și am învins pe ucrainieni, n-au țipat așa. Băi, nene, de-abia aștept. Mă amuză mult să-i aud pe acești strigători de serviciu. Bine, nu toți, dar sunt unii, băi, nene, sunt unii de zici că acum aș scoate amigdala și varsă stomacul acolo la TV.

0: Am avea nevoie de un Houdini să plece hoții ăștia, aduc am dat, avem un Houdini peste ocean, numele său este Donald J. Trump și acesta a anulat un cartonaș roșu la FIFA prin prietenia cu Infantino. Eu zic de acum, de fapt aștept ca toți suporterii americani la un meci de fotbal să poarte Red Casket, da? Șapca roșie a lui Trump să fie purtată de toți suporterii și atunci și uite, chiar că Donald Trump va fi un Houdini. Marius ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, Denisa este cu noi, Dana, Violeta, Silviana, tot așa cu noi, Anca ne salută, Andreea este tot așa cu noi, avem muzica de după amiază și întotdeauna suntem fericiți să fim cu voi aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Uite, tocmai acum primesc un mesaj de la Marul Mării, Gabi ne salută, toate cele bune, Gabi, să fii iubit și te așteptăm cu alte și alte mesaje.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Excellent to Pac, plecat prematur dintre noi în 1997. Oameni buni, doamne, n-am mai auzit așa ceva. Cimitirul Bellu din capitală se digitalizează, există, doamne ferește, și aplicația Cimitirul Bellu, sau se pot scana coduri QR ambrasate pe morminte și asta pentru a accesa hărți interactive și biografii detaliate ale personalităților acolo înhumate. Vă dați seama, te duci acolo, scanezi codul QR, zici, cine o fi la mormântul ăsta? Hai că nu se vede bine pe piatră, punem telefonul și cine știe, poate și comunici cu omul acela. Da, vedeți, asta înseamnă că aceste ghicitori intră în faliment, dacă ai net, dacă se digitalizează Bellu, cine știe, poți să dai acatiste live acolo sau cine știe, poate poți să comunici cu cei decedați fără ghicitori. Deci, faliment scrie pe industria de vrăjitorie și de ghicitori dacă vine tehnica, vedeți? Tehnica bate totul.

American Dream și Blue Jeans aici la Duxray de după amiază. Mă gândesc acum că dacă s-a digitalizat cimitirul Bellu, atunci nici șpăgile nu se mai pot ascunde prin cimitire, prin astfel de locuri, că doar dacă ne digitalizăm vedem și șpaga. Inițial am fost convins că este ideea lui Ciucu, cine ar fi putut avea o asemenea idee, dar nu, a fost ideea unui ONG, deci de data asta Ciucu a scăpat. Muzica de după amiază este cu tine, Marius din Sebeș ne salută, suntem salutați și de Sergiu, Petru este cu noi din Suceava, ne uităm imediat și peste datele meteo și vedem cam ce temperaturi sunt prin orașe, chiar și la tine. Vedem câte grade Celsius sunt în câteva minute acum, Dan Bitman și compania.

iubim mult pe cei de la Holograph, Dan Birman și compania. N-am știut astăzi și dacă nu dorești să știi tot, afli, fiindcă ești bombardat cu o tonă de mesaje, de

câteodată îmi doresc mult, mult, mult să se înșele, fiindcă avem nevoie să se înșele câteodată, să fie timp bun atunci când anunță un timp glorios. Hot Chocolate acum, Radux Radio de după amiază, din 1978.

Totuk Njapeku, niște pregătiri sau cine știe, cu o cafea Hot Chocolate Starting With A Key din 1978. Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău. Radu ne salută, ne ascultă de undeva de lângă capitală. Ce-mi place mie în capitală, loc de suflet al meu, de aceea stau foarte mult pe acolo. Nu uita, întotdeauna depune un efort total, chiar și atunci când pariurile sunt împotriva ta. Spune Arnold Palmer, du-te înainte, cu alte cuvinte, și sparge, domnule, zidul sau gheața. Bun, suntem aici cu Dax de după amiază, mulțumesc mult dacă ești cu noi. Avem Jack Harlow acum, Loving On Me, piesă de top mondial. Și apropo de chestia asta, îți mulțumesc pentru votul de luni noaptea la World Chart Show.

Încă o piele nu mă gândesc, nu sunt convins, însă uite, experții sunt, cercetează și este posibil să avem o nouă dentiție, să ni se dezvolte o nouă dentiție, deocamdată este în vitro. Muzica de după amiază este cu tine. Uite, domnule Kel Cătălin Predoiu de la Interne este întrebat dacă se mai poate repeta incidentul cu acea dronă căzută în Constanța. Acum, din câte știu eu, Cătălin ăsta este pe la Interne. De ce nu l-au întrebat pe Răducu de la USR? Posibil ca Răducu de la USR să-și schimbe puțin izmenele sau short-ul după ce s-a dus la summit-ul NATO în short sau în ceva foarte, foarte cozy și lejer. Și atunci Cătălinuș să fie întrebat. Numai că acest Predoiu este acum foarte, foarte ocupat să-l pupe pe Nea Bolo ca să poată să ajungă din nou acolo în guvern. Deci s-ar putea să nu știe tocmai Cătălin ce se întâmplă, că îl pupă mult, mult pe chelie pe Nea Bolojan.

așa să vă fie viața pe o plajă și ascultând genul acesta de muzică, înconjurați de prieteni sau de prietenii de la fața locului. Ivan Granatino am ascultat. Adison, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine și astăzi la Dux Radio de după amiază. Îți amintesc, hashtag-uri de astăzi, asistați sociali pe banul tău. Asta după ce extremiștii de la UDNR, prin acest ceche Otilo, da, ce-au făcut acești extremiști, ce știu mai bine, au dat o lege și, conform acestei legi, dacă nu ți-i plătești amenzile de la circulație în 90 de zile, atunci ești pasibil, de fapt, ți se suspendă permisul. Adică dacă tu n-ai plătit amenda pentru centura, da? Nepusă. Atunci, chiar dacă chestia asta nu e de suspendat permisul, dacă nu-ți plătești în 90 de zile amenda, adică 600 și ceva de lei, ești pasibil să ți se suspende permisul. Bun, deci cam asta fac hoții ăștia, asistații ăștia sociali, atunci când nu pot atrage fonduri. De unde vin acele fonduri? Cel mai bine, de la populime. Populimea ce plătește, se supune, comentează pe la colț de cârciumă sau pe la colț de bloc, dar atât. Acolo este finalitatea demersului. Și atunci, hoții ăștia au pus legea asta, de pe data de 6 iulie 2026 este valabilă, este în monitor oficial. Deci atenție la amenzi sau contestați. Vă dați seama că eu, dacă sunt amendat, nu plătesc decât dacă este foarte, foarte mică amenda, voi contesta. Adi sunt, să ne auzim cu bine și mâine pe data de 14 iulie 2026. Apropo, astăzi a fost 13, pentru mine întotdeauna 13, a fost cu mult, mult noroc. Pe data de 13 iulie 1996 am dat examenul de admitere la liceu, deci a fost cu baftă, așa că sper eu ca această zi de 13 să fie cu multă, multă baftă și pentru tine. Să ne auzim și mâine la Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bye, bye și toate bune!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Come on, flip the script, is in the house, yeah, flip the script.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Te salut, Adi, sunt Vocea și Gazda Nopții. În această săptămână ne auzim mai după amiază de la 16 pe Dax Radio, live de la Mammoth Service.
0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice. Stai!
3: If your system is whack, then you should hear. Easy, easy.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație. Ascultați Dax Radio. O salutăm și pe Estera. Ea ne ascultă din Brașov. Toate cele bune. Mulțumim mult și baftă acolo unde vei pleca. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine. Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a câmpului Muscel Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Zi de zi, noapte de noapte, DAX Radio.
1: Let her march again.

Este ora 18, ascultați Dux Radio și analizăm ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Acum câteva zile a fost întrebat Cătălin Predoiu de la internet, dacă nu mă înșel eu, dacă se mai poate repeta cumva episodul cu o dronă în Constanța, adică dacă va mai cădea o altă dronă prin Constanța. Acum n-am înțeles de ce acel tip de reporter l-a întrebat, l-a chestionat tocmai pe Cătălinaș, Cătălinaș Predoiu. Acum este foarte, foarte ocupat să-l pupe undeva pe Chierie. Asta doream să zic. Este foarte ocupat să-l pupe pe Chierie, pe Nea Ilie Bolojan. Și atunci mă gândesc că nu are timp să știe ce se va întâmpla. Mai bine, acel tip de reporter l-ar fi întrebat chestia asta pe Nea Mirță. Pe Nea, securistul serist de la MAPN, Răducu Mirță, și lui ar fi trebuit să îi se pună această chestiune. Numai că Mirță probabil este ocupat să-și schimbe izmenele după ce a venit la summitul NATO, am înțeles eu, foarte, foarte cozy, foarte, foarte lejer. Și atunci Răducu de la USR este foarte ocupat să-și schimbe puțin vestimentația și a picat de serviciu și de ghinion Cătălinaș de la interne, numai că internele nu prea au legături cu MAPN-ul în situația asta. Și atunci Cătălin este, mai ales că el, Cătălin Predoiu, acum cum vă spuneam, este foarte, foarte ocupat să-l pupe pe Nea Ilie Bolojan și să se lupte cu Liuța Savonea, fiindcă dacă nu știați, bolojeniștii se luptă cu Lia Savonea. Lia Savonea, șefa înaltei curții, a dat în judecată, trebuie să dea Nea Ilie niște bani. Mulți, mulți bănet acolo, judecătorilor. Și atunci este foarte posibil că Nea Cătălin Predoiu să fie ocupat cu Nea Ilie Bolojan. Adi, sunt, mulțumesc mult, a fost analizat, ne auzim de luni până joi la Dux Radio de după amiază, 1:30, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Rainy days have sunny music on Dax Radio.

0: Morning Moments on Dax Radio. Avem și un mesaj de la mulți ani. Dănuț Vulcan, la mulți ani, toate cele bune. 15 decembrie este ziua ta. Din partea Dux Radio, toate bune și să ne vedem cu bine la toate competițiile de specialitate. La mulți ani, Dănuț Vulcan, Dux Radio este acolo la Focșani cu tine și te va sprijini în acel demers de a face o cupă, așa cum se cuvine, o cupă la Focșani.
1: Umblând în noapte, sâmbăta, de la miezul nopții pe Dax Radio cu DJ Spin.

Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult! Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: îți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: Monsieur Eșim, cum ți se spune acolo Nant, la mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici. Te mai așteptăm, Precious, Say It Again, și imediat vine ora 14.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

muzica Rux Radio, te însoțește întotdeauna de luni până joi. Este luni astăzi, oameni buni, vă spun bună ziua încă o dată de aici din studioul Rux Radio, de la microfonul Rux Radio. O zi deosebită astăzi, cu ceva instabilitate în anumite zone, însă destul de cald în altele. Suntem aici, Antisistem, Antipuragia și Antipoliticieni. Te salut, ca de obicei, mă găsești de luni până joi, de la 1 și jumătate, aici la Rux Radio, de după amiază, cu mesaje. Disecăm, discutăm despre ceea ce se întâmplă în spațiul public și nu numai. Avem și astăzi de povestit 50 de minute, al tău sunt, așa că te aștept, deschidem liniile de comunicație și muzica bună să vină, să curgă și să se audă aici la Dux de după amiază.

Ce ție și cu destinul ăsta, Lionel Rich, am ascultat My Destiny aici la Dux Radio de după amiază. Iată că un primar, chiar că dacă nu mă înșel eu, de undeva, de unde se agață harta de acolo din Mureș sau Maramureș, da, acest Cătălin Chiarecheș a făcut puțină temniță, puțină pușcărie și iată cum ne așteptam, a fost eliberat. Spune că pușcăria sau temnița poate să fie în anumite cazuri binecuvântată, să-ți aducă binecuvântări. Păi, așa se întâmplă, băi, Chiarecheș, că tu ai stat puțin pe acolo, te-au ascuns să știa puțin, însă tot te întorci acasă, la bănuții tăi, la vilele luxoase, poate furate și așa mai departe, și atunci, da, temnița poate să fie câteodată binecuvântată sau o binecuvântare. Muzica de după amiază este cu tine. Știți, până la urmă se adevărește vorba aia. Pe timpuri se spunea, exista așa o zicală, un proverb, băi, pe corupție știa ca pe pești, îi prindem, îi pozăm și după aia îi eliberăm. Cam așa se întâmplă pe aici pe la noi. Asta este justiția lui Madame Keveshi. Noi suntem la Dux Radio de după amiază. Îți mulțumesc dacă ești cu mine. Adi sunt, te aștept cu mesaje.

How bad we are it, aici aduc straight de după amiază. Suntem într-o zi de luni și vă mulțumesc mult dacă sunteți cu mine. Iată că este deja valabilă. A intrat o lege ce stipulează faptul că dacă nu ți-i plătești amenziile timp de 90 de zile după ce ai primit PV-ul acasă, să ți se suspende permisul de conducere. S-au speriat, zic eu, foarte mult băieții știa ce ne conduc, că dacă noi prostimea nu mai plătim amenzi, atunci de unde-și mai iau ei șpăgi, bonusuri diurne și lefuri uriașe? Deci a intrat o lege, oameni buni, în vigoare astăzi, o lege ce stipulează că dacă nu ți plătești amenda de circulație în 90 de zile, poți să fii pieton să ți se suspende permisul și mai mult. Și atunci, uite, vedeți, noi îi ajutăm pe oamenii ăștia să stea bine și confortabil, fiindcă le plătim lefurile.

sper eu că mai lumea este fericit dacă și-a găsit ceasul pierdut pe aici, pe la noi, acum câțiva ani sau și-a dat altul. La banii lui, Felices Roscoatre, am ascultat din 2017. Cam atât de fericiți sunt și hoții ce ne conduc, adică și-ar dori să fie fericiți hoții ăștia ce ne conduc, numai să nu se ajungă la anticipate. PSD-ul, PNL-ul, USR-ul și UDMR-iștii extremiști se zvonește că ar bate palma să refacă puțin coaliția, că deh e complicat de ustor atunci când ajungi la anticipate și s-ar putea la anticipate să nu mai prinzi sau să fi dat la o parte din scăunelul ăsta călduț unde ești tu acum. Aducem și hashtag-ul de astăzi, asistați social pe banii tăi, exact așa se numește hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio, asistați sociali pe banii tăi, după ce politicienii vor să-ți dea legea asta sau au dat legea asta, o lege prin care dacă nu-ți plătești amenda în 90 de zile, vei avea permisul suspendat. Asta ca să ne forțeze să le plătim lefurile, că dacă sunt incompetenți să atragă bani la bugetul de stat, atunci cum se poate face cel mai bine chestia asta decât prin prostimea ce plătește taxe și impozite? Hashtag-ul de astăzi, asistații sociali pe banii tăi.

Nu știu dacă v-am spus, dar îmi face o deosebită plăcere să-i ascult pe acești comentatori de la Cupa Mondială de Fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. Îmi face o deosebită plăcere să văd cum zbiară băinele. Zici că sunt la psihiatrie, zici că sunt la Obregia, cum zbiară vieții de ei, zici că acum aș zmurg o amigdală atunci când joacă Messi. Nici la meciul cu Ukraine din 2022 din Qatar, da? Când am jucat noi și am învins pe ucrainieni, n-au țipat așa. Băi, nene, de-abia aștept. Mă amuză mult să-i aud pe acești strigători de serviciu. Bine, nu toți, dar sunt unii, băi, nene, sunt unii de zici că acum aș scoate amigdala și varsă stomacul acolo la TV.

0: Am avea nevoie de un Houdini să plece hoții ăștia. Deocamdată avem un Houdini peste ocean. Numele său este Donald J. Trump și acesta a anulat un cartonaș roșu la FIFA prin prietenia cu Infantino. Eu zic de acum, de fapt aștept ca toți suporterii americani la un meci de fotbal să poarte Red Casket, da? Șapca roșie a lui Trump să fie purtată de toți suporterii și atunci și uite, chiar că Donald Trump va fi un Houdini. Marius ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, Denisa este cu noi, Dana, Violeta, Silviana, tot așa cu noi, Anca ne salută, Andreea este tot așa cu noi, avem muzica de după amiază și întotdeauna suntem fericiți să fim cu voi aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Uite, tocmai acum primesc un mesaj de la Marul Mării, Gabi ne salută, toate cele bune, Gabi, să fii iubit și te așteptăm cu alte și alte mesaje.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Excelent to Pac, plecat prematur dintre noi în 1997, oameni buni, doamne, n-am mai auzit așa ceva. Cimitirul Bellu din capitală se digitalizează, există, doamne ferește, și aplicația Cimitirul Bellu, sau se pot scana coduri QR ambrasate pe morminte și asta pentru a accesa hărți interactive și biografii detaliate ale personalităților acolo înhumate. Vă dați seama, te duci acolo, scanezi codul QR, zici, cine o fi la mormântul ăsta? Hai că nu se vede bine pe piatră, punem telefonul și cine știe, poate și comunici cu omul acela. Da, vedeți, asta înseamnă că aceste ghicitori intră în faliment, dacă ai net, dacă se digitalizează Bellu, cine știe, poți să dai acatiste live acolo sau cine știe, poate poți să comunici cu cei decedați fără ghicitori. Deci, faliment scrie pe industria de vrăjitorie și de ghicitori dacă vine tehnica, vedeți? Tehnica bate totul.

American Dream și Blue Jeans, aici la destruire de după amiază. Mă gândesc acum că dacă s-a digitalizat cimitirul Bellu, atunci nici șpăgile nu se mai pot ascunde prin cimitire, prin astfel de locuri, că doar dacă ne digitalizăm, vedem și șpaga. Inițial am fost convins că este ideea lui Ciucu, cine ar fi putut avea o asemenea idee, dar nu, a fost ideea unui ONG, deci de data asta Ciucu a scăpat. Muzica de după amiază este cu tine, Marius din Sebeș ne salută, suntem salutați și de Sergiu, Petru este cu noi din Suceava, ne uităm imediat și peste datele meteo și vedem cam ce temperaturi sunt prin orașe, chiar și la tine. Vedem câte grade Celsius sunt în câteva minute acum, Dan Bitman și compania.

iubim mult pe cei de la Holograph, Dan Birman și compania. N-am știut astăzi și dacă nu dorești să știi tot, afli, fiindcă ești bombardat cu o tonă de mesaje, de coduri stupide și așa mai departe. Datele meteo: avem 21 de grade Celsius la Sulina, 24 în capitală și la Ploiești, 20 la Brașov, 22 la Sibiu, 26 la Pitești, 24 în Vâlcea. Prin Moldova bate vântul, instabilitate atmosferică și 17 grade Celsius, cel mai bine prin vest, ceva lumină și o maximă de 28 de grade Celsius. Nici în această săptămână nu scăpăm de instabilitate, ploi, vijelii și mulți litri căzuți pe metru pătrat, cel puțin așa ne spun cei de la NME, dar poate se mai înșală și ei, câteodată îmi doresc mult, mult, mult să se înșele, fiindcă avem nevoie să se înșele câteodată, să fie timp bun atunci când anunță un timp ploios. Hot Chocolate acum, Radux Radio de după amiază, din 1978.

în copii, ale nu mă gândesc, nu sunt convins, însă uite, experții sunt, cercetează și este posibil să avem o nouă dentiție, să ni se dezvolte o nouă dentiție, deocamdată este în vitro. Muzica de după amiază este cu tine. Uite, domnule Cătălin Predoiu de la Interne este întrebat dacă se mai poate repeta incidentul cu acea dronă căzută în Constanța. Acum, din câte știu eu, Cătălin ăsta este pe la Interne. De ce nu l-au întrebat pe Răducu de la USR? Posibil ca Răducu de la USR să-și schimbe puțin izmenele sau short-ul după ce s-a dus la summit-ul NATO în short sau în ceva foarte, foarte cozy și lejer. Și atunci Cătălinuș să fie întrebat. Numai că acest Predoiu este acum foarte, foarte ocupat să-l pupe pe Nea Bolo ca să poată să ajungă din nou acolo în guvern. Deci s-ar putea să nu știe tocmai Cătălin ce se întâmplă, că îl pupă mult, mult pe Chelie, pe Nea Bolojan.

așa să vă fie viața pe o plajă și ascultând genul acesta de muzică, înconjurați de prieteni sau de prietenii de la fața locului. Ivan Granatino am ascultat. Addison, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine și astăzi la Dux Radio de după amiază. Îți reamintesc hashtag-uri de astăzi, asistați sociali pe banul tău. Asta după ce extremiștii de la UDMR, prin acest CK Otilo, da, ce-au făcut acești extremiști, ce știu mai bine, au dat o lege și, conform acestei legi, dacă nu ți plătești amenzile de la circulație în 90 de zile, atunci ești pasibil, de fapt, ți se suspendă permisul. Adică dacă tu n-ai plătit amenda pentru centura, da? Nepusă. Atunci, chiar dacă chestia asta nu e de suspendat permisul, dacă nu-ți plătești în 90 de zile amenda, adică 600 și ceva de lei, ești pasibil să ți se suspende permisul. Bun, deci cam asta fac hoții ăștia, asistații ăștia sociali, atunci când nu pot atrage fonduri. De unde vin acele fonduri? Cel mai bine, de la populime. Populimea ce plătește, se supune, comentează pe la colț de cârciumă sau pe la colț de bloc, dar atât. Acolo este finalitatea demersului. Și atunci, hoții ăștia au pus legea asta, de pe data de 6 iulie 2026 este valabilă, este în monitor oficial. Deci atenție la amenzi sau contestați. Vă dați seama că eu, dacă sunt amendat, nu plătesc decât dacă este foarte, foarte mică amenda, voi contesta. Adi sunt. Să ne auzim cu bine și mâine pe data de 14 iulie 2026. Apropo, astăzi a fost 13. Pentru mine întotdeauna 13 a fost cu mult, mult noroc. Pe data de 13 iulie 1996 am dat examenul de admitere la liceu. Deci a fost cu baftă, așa că sper eu că această zi de 13 să fie cu multă, multă baftă și pentru tine. Să ne auzim și mâine la Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bye bye și toate bune!

Yeah.

rainy days. Have sunny music on Dax Radio.

0: Momentele dimineții pe Pax Radio. Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Sărbători fericite din partea Fun Food!
1: Radio. Cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.